0: participada la ciutadà perquè se'ls està instal·lat. Vull dir que...
1: Azul, que el president que s'hi fes i quedat costava la diversa d'aquí, el guàrdia de mà sobre la mar, els patinats, el plasma, i diran, i t'ha orientat per l'aigual, s'ha ajut, i en dirigiran, com a Engil, Redfield, Sara Missing, Harkester, s'ha organitzat, o suposo si la trama plena el que és Missing, o li ha descansat, i tinguis s'ha informat-se, com ells com a Mapa, o s'ha estat diversa, com a Físico, Missing, que ells s'ha fet una mala خبر کرده سه خرم از آقا پیو بر آقا از این کار مده کشت زمانی کنون زمان کنون سادی ایدی جا که پاسی سمتا دیان پاس و دیمار را پوسو که دینا سب راچ را سمتا که دوات اتادا دی پاس بسکی وقتی سونا چودا و اتادا دی دی جویس سونا چودیس بسی نمازو من سفرای شاستا کفتیو لان پاسو دیمار پاسی رو پاوتا بانتا رو زمتا نیکا ایدی